Oh. Achari kuchenda mumu sambo kasini sasa tufomu mwefe radio simbe mpologoma ya dembe dachike bulabini zoka atokwele sawae kuminabirie za macha golu na kuruwa lelo alatu wabachara mende mchikunta chitikiza tumunanga kade kakukera kade kakugenda ko ino kubera ngo samba ya chikunta ngachirabie mwe sekere samba ya chikunta ngachirabie mwawe kukonye samba ya chikunta ngachirabie mwawe sanafo jara kuzuku sako kujaja sebele aiva na chigozi ogamboti yawe nari ya kansubiro listede apolo ogamboti ya nawe wangami ojikera kwa waliwa na mwana wa mama tojivako mwami wange se wawo wa mama wange mwami wafogo wana njene baba wange nakabugo justin na mama sevume nari ya newe bale jikere lako mama kate jaja nae daniela ndoza kate ya uyazu kuseda okulabi kanga temu nange agenda kusomero manjika kate ya bana baba keza anga misa no gambo baba nange lero omwana byagenda okusoma jobi ebichi muda webuti fetu wabanga tuche gorode fugeno kusomero wa soka anga na kulimari mako malo kulimari maka onoleta kwa kutuzi ala norio kogenda kusomero na hevi ntubia naku zino mkwano anange wama wali webuzi zako wachobula mutebuchuka kakati mnange tani kukore hevi ntubi no olabobula mwebuchuka ochitegera za wemanga mati mnange obula mwa ino kurabi kanga obutwalanga wetububala yeze nyino kubulira obulamu obutambu zotya oyina kulabikanga munange obukutambulira butya okulabikanti munango omalako nabo ebisero bo biraba nanga munange tobitegera

Achari kuchenda umusa mwakasimisa satu famu mwefe radio simbe mpono goma yedembe kumizoka ezumula kwele sawe kuminabide ezama chagona kwa uwalero inokubanga mama kakati wabato olimukuma kugenda kukola inokuba mwana wa mamanga wazo kuseda munange vamu chejo vamu yampe wo simanyate weather ebyo tebijja kubala walinge miaka jigenze ko ala miaka wejidukira katocha asobra wado sikuma kagare katocha asobra wado kubako chokola katocha asobra wado sika sombosa katocha asobra kuwaru na migogo kadme ya kade kakoze sekate ngamani gacha alimu chiwata wo ade chiwato ya gara nyate chikoze sabidara katoro kuba amanyo inamanja gechi fubuka yey baku gamba gendo kore ozala nange munobunde woku machanga buzibu wanange oino kubaka tinga walumbie dewa furumie do chakura chimo chikunta mwana wa mama.

0: kaze kujabini kakusigiri manipolo kwi ya sekalote na yo ya kugambi eti echilo hali gwembuli na mbulize zendi oke kugambi eti ya awa manipolo kwi ya madete geza mweti kumanga mvusura mulo tabamu mulo gota na chilo chona owayi jii ya kuzati ya amari kusimu soko mbulile manipolo kwi ya kugambi echi.
1: Hello.
0: Oh, why?
1: Magambo jambwa.
0: Ah, sede nyo waliwo nana awe.
1: Siriza, anti, wewe tuwe, Siriza mwana.
0: Wewe kubera kwa wazu kuseda gwe.
1: Nazo kuseda rande na mchidi mandi kutema sawa zidu.
0: Otema, atema gani mwani poro kuyo mtu wego seka lote na ya kulimbie, chuba ya kugambie, chiawo.
1: Mwanku wa amanya gwe.
0: E, gambe na we.
1: Edega faruwe nongo nto.
0: Ede, sewe odega.
1: Odega,
0: tulimubiroto atuwa ya gala kuhisa awo mbuzi ya zadaka wewo simanyisu mbuza te ya ide.

0: engule, engule, engule. World Cup yolimi no kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo. Uliro obuwanguzo obwo.
0: Mu miaka 25 ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule.
1: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalu 7 mu 7. Betabye mu ngule ya Radio Simba. Uliro obujumbizo obwo.
0: Nga tukuze miaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena.
1: Kati okwewa andisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga 10 ogwomu nana 10 bili mwabili mukaga wanuku Radio Simba.
0: Mwena abafuganya kwa mumiaka abili mwetano ne muta wangula mwanirizwa mwewandise musisinka naba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyoke.
1: Okwewa andisa kwa abwelele tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 10 ne mwezo olwe guru
0: kumiaka abili mwetano ngule nyoke odamu. Continue, okay.

0: Harriet nambiru yutia listed bulungi nyo kansulemba dream restaurant nitambula bulungi nyo manager Johnny Johnny nae kansulemba tino listed bulungi yetulu mbisa naro bazoka no checho kudamu uche nsiko zaka soezo mtino dala agumile cheya nembele ubu dene ndwa de kasole bazoka abali msole yabili kubulichikolo ofune sanyo ya minundi yabili kasole ngate nechikolo chachira gara nevi kola erobi lise ntezo nofu na matamanji kasole wa bazoka avama kawunga kawomu dala bazoka musange mba na seko sisi kwenye Temi Road ne maduka guna gebyo bulamu mwanga 0 mukaga 22 musambu 0 nyamu nda au uja kwangu tufinyo bulu nyo mbisi kwenye uchi kuna muhiti ili vinyo wanibade na uguno nyaguru jiguli original uja kuchoka mentino yama na tenga chino cha ICD katino banafa vechi bugabana bachikoli le dalanga chechuche njini kendo kwefu ni mbisi kuna ugwenjuchi na uja kulanga obade watu ufu nyo katina utukuli indi ide wanukulubugula simba main man walinyo mbamita DJ JB aja kumanga sobono kumanga kwa saganya au tuyoke tutambuli na mpona mpona evi tuvijia kwa ya kabinyo katizeno msamzero satu wabili chunana mwe mkumina satu ya simu jojo kuwa okumanya evi singa wa tejonda njeni events planners wagambe mikolo jona kwa njula kubichi jona kugambe wochi ito chao bachi uja kumanga sobono kumanga na awe bakwa saganya bulu unji nyo manafe wano wagambe mtino baina wa service providers wana babuli chika na iwa nbado itayo no chikuwa saganya WhatsApp number baba kubile kuzeno msamzero bili nya bili satu muenda munana bili simu jojo kubo jaku wangu manye bisinga rock boom tujire vi rock boom nuba gama mtuwe munai chakabum chakala season ya kusatu elama chatambu zenjiri ene vindivi chatambu la enkumi bili no zimanyi mtino zota deo oinzo kwangu ugeenda kwe wangulia TV flat screener emoto ka motorbike smartphones free complimentary rock boom ne silverback kamera wansi waka sani kila ujaku wangu watededa katina amando wachikuwa wikoze kobo wabifunide mudela bagamba yamana atinga chia ITD yimbera jitambulia munango abadela chimanyi mtino rock boom tukoli ya dalo ubulunji nafe nilugama mtino yes ya tukoze icho ubulunji nafe tambule wetu katikena msoma ule maduka una wafu ni rock boom ochakula wachimunga chitambula maridansa na katino neta kilizi wedi abana echo chukulu nyo abana temu kilizi wakunya rock boom obasi cho silverback abachala abali embuto temuta gala muna temu chigeza kecho gara kona abayonsa abachala abayonsa na mwemune mwino chegi ndi tete mchigeza ako kuwa mtino mchikuwasa kanya na babali sensitive to caffeine na mwete mutagala kuwa mtino mchilumbisa kumi na kuzumezi gena kuwa Monday tukenda kuwa tuwe wanisa mungule ya rubogola simba tukulindi idewa na kurubogola simba ujovele part of it tutambuli lao uja kuwa tukoze bulonji nyobo chitegede uweza kwa julanda ugambo tiambu za kone ugevaita pasa tima ati nda kansule mtino lioke mwe wano kutambu za njiri ya mkama muza kumama immaculate maculata aliedi mpozi busukuma kansule mtino listede
1: Kale mwe nabatumbu de program ni jadebe tubavuza kono kweba zani mjebale coach onaje mtu sakengalo we bitatambu de bulungi tujja mmoja kutusasira bibade bichaganye ganye munefe wetu li emini mtu jitambuliza dalabu kwa kuka kati kiriza nkutegeze tino waliwo chochino kuchoino kubira ngo kwasa kanye sawe no beba na faba ka box aka box we kali osolo kazanya nofuna sente de kakukaba bwavu osolo kufuna sente kudachi keno amachabe kabaka chakute enkube chakutawanyiza tona lumba mulimu kakati soko kunganye zogendo kutandikira kongo utuse mulimu ka box kagera kwangu izabuli chintu nyiga star 2M5# kasomalizo kunyiga star 2M5# echidako kulonda box chi josubiramo mukisako box we 3 M234 katikwezo ko bolondemu atazanyanga ko wejo gote soko teke mu radio egera kwa 14 yo radio simba kasomalizo kusam 14 aulonda ka box kona kujanga ko simye kaja kuwa sente kwa mwezi ri bakera ne bayi wa milioni ya 15 zigwamu kumacha onomele kwa bayi mwendala kakati kukubiliza ntandi kusoke hozi wangu leko kezo chokana wata wangu de drone enda kuchiza nyawano sobero kuwa yoko mpande awanaba na mkisawa naba wangu de na mwenja kubategeza ni mwangu de kakati yao nkono kwa kulizo miko belelwa netu za nyaka box sente mweziri ina tujia kuzifu na star 2M5 ash episika de kulonda bulonzi kaboks kwa ya gala mwenja kubango chimali za bulonji lebo na mbuja tambula au mvao na kutegeza tiyuka chiki ino eka antibeta kwa distributors benkoko ensale kati kwa liyeyo ngosolo wera ngotambu zomu ni muguno munange chikola boti bela ni business empandise ne linye liwandise munane capital asolo kubera ngatambuza business eno kakati boba kuwe byo singo kwetaga ero ja kubera nga munange omuli mukuta mdi adala bulungi nyonyo kakati chobo kola bawandikire ku yuga chikiportrait@gmail.com oba ku simu ya 0372 2929 obere ngo manya bisingawo changu nyo bwe chityo gambye 0372 2929 obere ngo manya bisingawo neyo mvudeyo katika mtumeleo mikwano jangome na watumbo de proko menunje dembe

0: kuchana numu samba kasazi ufema feri ya simi mpeloke menunje edembe kwa katimu battlefield mpoka mbao shia mkafunda live mzee msajia uweka yunga nzatu deo kuwange nsionga nsitema atema mzee komanda wanu kalevu leo mlevu za wanu bagatala mnambula ya nzee mlevu zo chasachino nata kwa kimikolo laba tenti manyakasajia uweka li luli musu wanga tuzi gaya gaya munga wezi yone sawa sinovanga weziri kwamba njaga nefu na woku saidi ya abu liyomu buli muntu iye nga bwala bensonga ze woku faku saidi ye ngo muntu akawati ya mkana angese mwe sempula we mende angambe kalevu ya nina omufu nuzi o bamuita mufu muzi ye wawawa liye nyama aku tafaya omufu muzi wa
1: hey bye bye mbado mkula kwa kubanga sakala kuli mba gravity mbuzi nalia java diluwa kubanga flex sula ganyo kogea nenga hapa mbuzi tuwakalia au msaba neka alika mbuzi mbuzi tatasi
0: Alikabuzi na mwe Alikabuzi Ese ngabo zitu kao Oso kanono nyako kubasaji ya bakulu Asaji ya mkulu wabali mu industry eno Oma nyinze kati endongo wanajitusa Njokela kone manager Njokela kone muhimbi Ate nenda bakone kubasaji ya bakulu Apa tunulizi benso ngaba no Nga benso ngaba beda wonga bazete geza bulunyi Ngaba tunulida Nakati Agama atia msaji ya nginya daga Sangande mufu nisituja kunonya Naba wakubika ya yane vyo naba kureza Eso wakanezibira nga zitambula mpora Kwa njina wano kuwedi yo simba esawa zino Pamuja Sanchez Sanchez ye manager wa njina Rose Njakala kumanya, oe Sanchez
2: Wanji mkama
0: Njakala so kubuza kwa kuwedi yo simba
2: Ndwa lo mkusagu no okubu zako okulamu zako Aba uliti zabare yo simba kabokora Lumokora
0: Yes sebo
2: Bajeva,
0: Bajeva,

Ezisa kuli kusimba chenda musava kasiri sasa tu ne chenda ya mobili ya kasiri semisa kwa www.radiosimba.tv. Mimi gofunyo ye ja bamise Baby Rain na kaimba kai

0: Engule, engule, engule. World Cup yolimino kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo. Uliro obuwanguzo obwo.
0: Mu miaka 25 ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule.
1: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalu 7 mu 7. Betabye mu ngule ya Radio Simba. Uliro obujumbizo obwo.
0: Nga tukoze miaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
1: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na anankumi bili mwabili mukaga wanuku Radio Simba
0: mwena abafugani yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula mwanirizwa mwewandise musisinka naba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyo ke
1: okwe waandisa kwa abwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumi na emwezo reguro
0: kumiaka abili mwetano ngule nyoke odamu Tienyoke.
2: Kankwa njulire ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirale bikuwomera nga biwoma nnyo ate bo 6 Nile cooking oil ofune ebyokulya ebiri ku mulembe nga temuli mu cholesterol katikola okusalawo okusinga olete waka mwenyu mwenyu akatakoma ku lujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust.
3: Uwami kato kituwanji, chogamba wa kungula da.
4: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
3: Ina ye, nzi yukira tuwa sibire mbisera biye bimu. Atoro chijia chite kwa kumanti wa mara doku kungula.
4: Enja ulo, yali kuonsigo. Na gula DKC 833, okuva mubaya.
3: Olimba,
4: kasuri ya bala, yali kemi nwe miji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
3: Hei, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Uwange bisajia,
4: wanji,
3: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
5: Mwegata kumuendo kwa wali miogukula, abalonda wa DKC 833. Akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi. Akala mangu, akuwa makungulo kufa kunsa wa satu munya paka satu mwaka agavulika. Ata abala nyo, nofu na makungula manji, mumuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, ulichinya. Chalile dukali avidi meri kuliokumpi, wefunile DKC 833. Decalb, success you can invest.
6: Hey, pato, yesi poloti yo jibari mkusibeti sakate.
7: Yange,
6: ochikolotia.
7: Kaboki si, kanoke kazanya kangu. Kosobolo kuzanya butelevo kusimu yo. Kuse na nyika sita, bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesa sule nkumi bidi zoka. Uloneta niko kuzanya oku wangula sente.
6: Nkumi bidi zoka.
7: Shima chwede, aonga wefu nilo mkusogo kuwangule bidabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
8: Nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Osanye kaboki si, kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkusomu wanguzi. Agen kwe wangulide ebirabo ebibalirirwa mu bukadde 5 amateka nubu kwa kulizo bigomererwa sanya nubu vunanyizibwa kaboksi omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu
7: kaboksi kakutusibwa kwa waka dynasty ngenerunga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wasuwa miaka 25 tokirizibwa keta bamu.
2: Bera unstoppable mu fraud ne MTN Mobile Money kati osobolo gula fraud mu ngeri yokuwe mirembe nga tosaliddwako wadde 10 okuva ku tabiri ya Pride Bank Limited iliyo na okwetolole gwanga teri stress ya doctor ataganyizibwa wabole enkole kuwe mirembe osigalenga okola business. Pride Bank Limited erungamizwa bank enkuru ya Uganda nga ne sente za ba customer zikumibwa deposit protection fund tukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Pride Bank Limited, yo growth is our pride.

0: tsamdio fisho akayimba kakagati tonyonyongera wa majejo abasingo bunyi tumalole tukati ato banyongera abo kusimba kuli akaongeza tukatwalaganya mumukulikeo bampa kubampa tuzira baone zambu kakasozi mukoto tikakaza dalandi kajamu kanja tankubabu eto nyamu biba bilala muko leka mboze kukubatai abajiriko abajikuwe mideko alatia vidi jechidela ndavira msao wako aliatia oyo alikusimba right now ngojitumbude oliotia msaja wange kufuza konyo omukulu mita chali wanga alibu kuyao kufuza konyo mama subuga munda vire ndavira nyo omukulu pasiko alibu kuyao na kufuza konyo wale kupango tumbude mplogo medembe aliatia msaja wange ekarurao webale kuridiza asan salamu alaikum kasulento listede na mwenaba meda mbabuza konyo webale kupanga mwuriza mplogo ma eno ujene edembe kano kugambati wabango funye mwichi kukanga app ya zenka wili ujagenda bulu nyoji downloading ku Google Play Store ujakujifuna ngosolo kwe uraka sente urumubi kuata muna uliranga mpewe kuisemu atenga umwezi guzo msala teguga tabiru nyingi downloading app ya zenka wewele yoko kasento kutani kinata kumtuala gumu mituala abiri no kwe ongela waguru ujakusasula mpura mpura nzo kusala ukusasula mna kumasamfu na kukumi na nya umenda kumakumi ya satu atenanga okuje app we no kulige starting okusabalo kulaba ngofuna sente kwa wele le fili ya mvujaji walucho wewele wesolo kuita mvuzibu wabu kukute kutemu ubitumenga bitambula steady kugambi app wajite ya zenka jinonye kwa kukugo presto iyo abijia kupana taratibu sa
1: mbela wetu weta mblanga mbati jangala kutuwa na kumoresu nyinga sina kutuwa na kumoresu nyinga kati kodi kubatu gena kuwela tugama senti nyinga kodi kati tugenda kubatu gama senti manage mwana wa mama nyinga star
0: eranja gala kuleta wanyo kwa wangu
1: yes enkume bilizo kanyinga kati mangwe chuba chizo kusese magwe nyinga star beri tano tano star mwenda emu ash onyigoke ngambie onyiga star beri tano tano star mwende mwashu njigoke tukina gabe mituwaro kumi mituwaro kumi kumi reba wangiziba vili sonu nchogina maso veda gozenya katizanya mangu kumi bili zisige sige nsigu ya kumi bili zokamu karanga tumbude simba kubanga nagambe vimba vimba muna ama jambu kulikeyo nema na mabengo masafu echini kipenda nga chikutambulio njika star bili tano tano star mwenda mwashu njigoke nofu na kusente kujukiza manafaba Uganda Paul Uganda Paul Tresho baganti no twina umore so ogwen koko izamaji atena nezi nyema ogwena kubera yu wali na kutumwe zinga kumina rumu mpaka nga kumina satu omwezi guno gwenyine ogwo mwenda waliko oma multipurpose hall erugogo otujjo kubera banage muje oyigo kulunde koke za maji oyige bikwata koke za nyama ati obirenga ogazi ya mkwanu gwange mfuna yo obiranga ati oyongezane ku nsawo yo nebye nyingi ze ebula mbutambule gambi omwero sogulie na kusomeza kuvanga 10 na rumu mpaka nga 13 omwezi guno ogwo mwenda walimo oma multipurpose hall erugogo
0: no chitege de gendo ige atoru runde ogagaware
2: yandaro ya mukulikeyo tetulina mundu yena kwa tutira kuliso Fetu kuzamu mpisa Katiterero na mulwe Atito chidangamu
0: Mwamwe na abali ya yomuturi Nize kubanga tuze na nyike nyinyi Entandalo ya mukulike yoru na korwalero Tutade kubasaja abasoroza la isi nsabu Mbetereze mwela tugamba chimunti Mwetereze
1: Yes
0: Mbasaja mwena dala mazuma kaka tunamuguru Wachite mujanga mwamba de uniform Zibo gira kodalanti mulibala isi
1: Mwetereze
0: Amazuma kaka tunamuguru mujono Abaya kavao mulala jaona ya kavao na jasimanya msoka kwe kuvira
1: Mwetereze
0: Singa chindi no kubanti no msoro gumutu saba kuinga na kuwate kutuka kuwate mamudiamu muda ne muda ne muda
1: mwetereze
0: banange zo senti ukuzitu wala muzitu wala na ema mchimanji na fetu zifuna mvukuvi
1: mwetereze
0: no sango msajia waboda kufa kumacha tanafuna ya daka senti no mga makatileta za sitika banaye msolo rumu muzisolo za na emu tusanga na fe
1: magundi mwetereze
0: manange neda tupatade kuntana loya mkulikeyo mwetereze mechita vecho na fefe njini tuja kwecha watatugana kusasula misolo na ema mwemudia ne mwja ngatena vila mwagala msoro ebibogera ko ngate mubirinda
1: mwetereze
0: mbakute mbakuwade betaga kutereza
1: oje aba license muri gebi court ebibutu sibyo muzungira mukonga mukwata license ona vauli ya vauli mufanagana atoli ya wasa fenet kolera wa mufendi wa gundi ndi wa gundi neda busungu bunji bwenyina lero nenge nda basasira kangwate kamiono mu basose ke
3: wewe mutuli jeje wasomera bitande na waka mamo yogera ruzungu inabyo ebitibo tibo bidensa wa ke bi bi bi tabo byo musomerani gwa manyine bachala

0: Kaçısı kamilona kugamba. Na kutegera kutena musamba kasiri sasa tu tamama radio simba kwa tulima ama akaungezu na tena kawunzika
1: mwonje nyo kanduke
0: nasi chala sala nangonza kutumide
1: aliate sala
0: agaeti akwa gala vitia
1: beautiful sala nangonzo uliutia
0: wa chiri
1: na
0: jet b agenda kuja masao
1: manange mwete kikire ndongo ya kare kereke
0: agenda tukumama nyimba kumi ya zisingo kocha zinja kuja masao tuwema tuchikuwa saganya
1: akuba na ye ndabula abazi nendongo chiro wali ku Friday obukova ku Saturday jet b wa bakubira ekiro temugenderanga ku speed ye you will end up buying new beds my dear friends temugendera ku speed ya jet mwetwale njaku
2: Ebinwa biera binwa bali ba manyi ngense batya kati kizibu okubategeera
3: MC mpaka zindalonze yali omubaka
4: omuntu anafuna okwogera ko leero
1: banange mwaba kwaye eri abazinyi mwamugire sagala kunchankala nyempandika jena wandise mko kubanga njagala abagabe mere temuli nya ku kapeti za abagole mudeli kati njagala abafumbi beri abagize bangambi bibumba mbitwalire mpango za abako
0: kala balaba
1: teka teka
0: kala balaba
1: anyu yo wa dodo ma
0: kuna kumukisa kuogela ko
1: sebo linda ko soko linde ko linda ko sebo njagala banange fena tuteketeke about mwabana muve mukamuva mu tent ya abagole mu tent ya abagenya abakuru banange
0: muve
1: sente betu mwaniriza anyo no banange kwasumbu banawe
0: mikole masaka bali nokumanya tulina kufuna kumukiso kwa
1: olese senene olese muva masaka olese senene soko tuleke nawe banange njagala senga
0: tekateka temu atumanya tutgenzo college bina cha DF
1: wana sibi abufuzi tuwaze mbia fuzi njagala tuwe kuchitiwa
0: naliba abedi wanika
1: ahani
0: njagala kuogela keri abantu matekeze ntewe nazimu chachi
1: sukuliki
0: njagala bagobereziwa
1: ye gwa mkwano gwa bitano
0: mtu mwatuma mtu merinya tiye zidia
1: tuwa wazibala
0: tuwa kumekisa togele tu ensu mfunendiga
1: abantu bacha kujukira
0: bamanyi
1: mugwani mpoza ati nze sikujukira
0: gwani sio nalebo abedi bwani kachachi yange yeze mukora
1: niyo wabe omuchachi mbera nge kubye bubi nyo banange
0: mukuti ya magezi oma mukuti ya katona magezi mwekatandika
1: wali ya noita abo wanywa na bunywi gora bikate wali ya muno yali ya gwe nonyo nonyo abunywi
0: ebisu bietu inakate atende ya chumwe chakumi tichichawera
1: yebio binawera
5: mpangana na bonga sirina mbachiga mukwano guo mchiga tainza butakubuli na chitufu omchiga chikubuli na ngawe chini
6: engule World Cup yolimi no kumanya
7: omwaka guno engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo uliro buwanguzo obwo
6: mu miaka 25 ejengule ya Simba ebibuzo emitwalo 5 10 muchinana mwana bibuzidwa mungule
7: abantu abakulu 10 mulukaga muchinana na abana abatendu kusalusanvu mu nsambu betabye mungule ya Radio Simba uliro bujumbizo obwo
6: nga tukoze miaka 25 ejengule tugenda kuole sanga batu yoza mwena fena
7: kati okwe waandisa mungula 25 kutandika kumande nga 10 ogwomunana 2026 wano ku Radio Simba
6: mwena abavuganya ako mu miaka 25 ne mutawangula mwanirizwa mwe wandise musisinkana abapya nga batandika butandisi awe ngule lyo kenyoke
7: okwe waandisa kwa bwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nyeze ncha okutusa 11 mwezi olweggulo
6: ku miaka 25 engule nyoke odda mutye nyoke.

0: Alan Carter Promotions.
1: Trickles, baby. Vinka.
2: Abange, abange.
3: Engule, engule, engule. World Cup yolimino kumanya.
4: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25, ngetinta kumpewo, ulilo buwanguzo obo.
3: Mu miaka 25, ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo etano, mulu kumi, muchinana, mwana, bibuzidwa, mungule.
4: Abantu abakulu lukumi mulu kaga muchinana, na abana abatendu kusalu sanvu munsanvu, beta bie mungule ya Radio Simba, ulilo bujumbizo obo.
3: Nga tukuze miaka 25, ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
4: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu nana kumi bili mwabili mukaga wanukuredi yosimba
3: mwena abafugani yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula muanirizwa mwe wandise musisinkana aba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyo ke
4: okwe waandisa kwa abwelele tosasula sente yona kutandika sawa nye zencha okutusa kumi ne mwezo olwe guru
3: kumiaka abili mwetano ngule nyoke oda multi enyoke
5: Mwami, na hene hene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yona ya chiragala, atenge jude misoli, nge chalocho nati jogeda ko.
6: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkube tonye, obo msana guwase, muma kuungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
5: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
6: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
7: Okufuna makungula gamani. Simba nsigo ya kasuri ya bazooka, singa ya amanyi, yaba limi yaba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibi wa bulimi, age nsigika, aga kulio kumpi.
8: Free.

sawa ziri tane zechiro musiati Uganda da chikazigenda kuwera bwezi nyezi sekuri kusimba chenda musava kasirisa satu ne chenda mubili akasirise musako www.radiosimba.ug yeze munamu bende Bruce mtabizi zentuse nobudo bakatambula obudo bakafuna benga ufuna ensonga nyinge zikoza maulire abasambe da chikeno live scores mu qualifiers za UEFA Champions League ne qualifiers za conference league saka basamba Europa conference Europa league qualifiers labera nabali mijio mukwano chewe sibake doku belanga atemo kuba mulamba ugo mukwano bagenzi masi nokubanga bachewe sibakubwa M0 Juventus afkoni wabachara emoloka basamba ugebige basamba ni Uganda wo nakubadde mchamu nyo kusaidi yabo mpira mbili dwaka abasambi babiri abadde omudumizi wa Villa David Owori Fide Case Clinic mu Kampala abadde omusambi kutumia bulemezi mpaka za mesaza ga Uganda Rogers Rogers Sebiundwa Fude Mpuzi wali mulago ja Fide batu mirega nao machi ya Sunday nga timia bulemezi kubwa chagwe mziro mtu wali mulage ila ja Fide aba klabi ya Arsenal wezibide nga Vinicius Junior alabi kanti agenda agunda terasigali ku Madrid bafunye mu committee ngirero agent we na ye na bakulemeza klabi ya Real Madrid ofa emweredwa alabi kanti no ajisimye wadenga kana signing andagano na ye baina meeting yendala ne meeting yeswese ba deposit saidi zombili saidi ya klabi ya Real Madrid ni Saidi ya Vinicius Junior wanaba Samuel Simbi banafe ya ba Kebet Kebet ya ba day kabiro sports betting ba kusizeli nye Kebet kumutimba gano jebali ku www.kebet.ug jebali online so gwa siba na bagenda ku www.kebet.ug USSD code zelazi chakola ukubela ngo siba neke bet ubane chance ukubela ngo wangula pichipichi uli wichi na ukubangule nsimbi yenkalu na ibilabo ibilalabinjo wala ulimwezi bagaba yate moro kemwemu laba wangu ziba famumu abasiba nsimbi neke bet wanasiba nga mwita ku code neke bet niga goa airtel niga kredi ya star emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashies wa Airtel onyiga star emu munana tano sita tano sita satu sita bili hashies wa MTN onyiga star emu kaga tano sita nya sita mukaga sita nya hashies awadako luenda kwa option yomu ende tegezi ukwe wandisa iranga wagenda promo code teka wo nya tano msambu kukebet sende zeba wangu dezo na zunozi tuwala kilibi nyangate wa kusele kwa te percentage azo wangu dezo na zivira zizo kalinga ebisinga kau bakubili kunamba ya boyesimu wa MTN bakubili kunamba ya 0 mkaga satu wa mirundi ya 0 wa Airtel bakubili kunamba ya 0 ama kumi ya na kumi 0 mwenda WhatsApp namba ya weli 0 mirundi ya 0 mbana fabu aba kebeti abafu na katambula kukodi ya kari ya kamande abafu na katambula kukodi ya kari ya kamande kabade kabula kumu kawangule mzambi ya kedo kubena ngateba kulembede malawi ya mwiziro mafu konu wabachala basambo ugebigire kia msanfa staff Nigeria ne Egypt guli 0-0 guwawe fana bacha wangu debili 0 club ya Stam Grant kare no abafu nakatambula mpo za kari ya kama akamande ka wangu de kukodi abafu nakatambula kari ya kamande ka wangu de mganda wange oyu fana bacha ya wadabula kwenye kaa fana bachi ya badabula kwa yeka wa mwesize neku VIP ya feyali la badeko wangu debili 0 wafu nakatambula kari ya kamande wakubaji ukizame kari kwa wine fana bachi wangu debili 0
kaliko wini ya Shamulo Clovers ya Gubangu Degulo, kaliko Vat.5 ya Bad Grimt ya jikweze Joe na club ya St. Glois, kila kanokola Andat.5 ya jikwala kutimia Tukumani wakula 2-0-0. Fana bachika wangu dakatambla kupesika genzi masi na kupida ngateka wangu. Na inga njagade roma nye nchi Fana bachi nekatambla kabadaka midwiki ilaya bade kuwa una wangu debili 0. Mula Uganda James Bogila TV goes biri. James Bogila TV goes biri nga timi ya AGF Anse wangu la biri ya mklabi ya sababaku mqualifier za UEFA Champions League. James Bogere gubafu na mjanuari nga fama academy klabi lukambi ya masaka watabede goes biri. Oha istramu wade ku VIP ya febade ya lero nefana bacha abade ko wabade kwene klabi ya murasha ya zeneo tina ya guangu demu zero ku VIP ya feyarele bada kwene pila pozitu bada yetano kubola kebide jaba sambe chilo enyo bamerika bombiri omu wini omulala golo golo bada kwene mpili yetano mpila juu wangu de ohasa wangu de fanabacha wangu de nezenati ya wangu de wakada ku VIP ya lido kubadekira uhasa guwangu de kufuna wini yomwa yu sida ndiyo yu kukwede mu direction in 2 kuna gumudagu kulembede mwizido ki Araika Viki kubagala kuwini ki Araika Viki gumudagu kulembede kwawe mwizido klabia funa jadu kufra viki ya guwangu da kufi klabia ke ya kleiri satu zero nenga bajyo mpeze mpye jinchat wa simu dedenye uliriza Zinga fenai kona ya December ingila weekendi. Mulikisi ya funa katambula kari ya kamanda kawangu day.

kodi ya 6-2-10-15 system hash yes Fenek Valosa wangu de muziyo klabi ya Poland Gwonek Zabzi wali klabi ya Brani ya kubidwa ya muziyo klabi ya Poland wanathana yiku esibola nyo kubiri chenda guligori mkumine klabi ya CSKA 1948 Sofia Abalaba Sambi olwalero Mufina di klabi ya OLS Ola wangu de klabi ya TPV Nyabiri Rovaniemi ya wangu de club akoze dwe bidibidi kujazi pori afunye academy for Rovaniemi wada kula dwe bidibidi kujazi pori salupa na ya wangu de gugwe bidi yeme club ya jeje kajivaskila Tampa United wetimpu de club ya KPV kukula mkaka 0 VJS akoze dwe 0-0 ya club ya KSQ Sima ma Iceland kepa vikinga afunye academy ufasikado asobodo kubiranga wangu la kakreiri saku 0 na jodu akubidwa klabi ya KRK vikembo erere kari mwezi lehi klabi ya Powell Petra Tikva akubidwa

zero netanyo apo Ramat Gan yakozeddwa biribiri kwa po Jerusalem. Gwangi ya Russia ekibadde muganda wange klabu ya Fakiro Vranej akubiddwa klabu ya Dynamo Moscow Mbwerere. Spartak Moscow ekubye klabu ya Orenburg 5-1. Krasnodar ekozeddwa emu kwemu klabu ya Kmat Grozny. Mo penalties klabu ya Krasnodar ekubye klabu ya Kmat Grozny 5-4. Ne Zenit ebadde ku VIP ya Facebook okubira ngewangula Boutika ebadde goal emu ku Bwerere. Jomukwane ejiwede klabu ya Villarreal yukubye klabu ya Levante Mbwerere. Wajamu kwa najwede klabu ya Kadiza yukubye klabu ya CF Granada Bili Mbwerere. AS Milan yakoze draw emu kwemu mugwa mukwano ni klabu ya Inter Milan. K League Stars bakubidwa klabu ya Manchester 3-1. Chelsea gweda kubidwa emu zero klabu ya Juventus. Ketanzaro yukubye klabu ya Grigiano 0-0 mugwa mukwano. Entella yabangude Bili emu klabu ya Novara. Olimpiki de Marseille wangude klabu ya Arishani ya 7-0. Osesa akubidwa klabu ya Torres 7-1. Lazio wangude Nyazio klabu ya East Meya. Skandebiu wangude Bili mklabu ya Kukesi. Stade Brioki na wangudwa Bili mklabu ya Presto. Napoli wangude Bili emu Sasuna Neya Salamisi akweze vo emu kwemu klabu ya Omoni ya 29 May. Klabu ya Al Ain weda kubidwa klabu ya Toulouse Mbwerere. Ario Varadero wangu de klabu ya Gimnastika Sagoviana 3-0. Swaz bamukubala Swaz akubidwa ka klabu kalimo OSTA yo kubidwa klabu ya Germany ya Augsburg goals bade 15 ku Bwerere. Sassuolo wangu dwa klabu ya Celta Vigo nyakwimu. Arsenal amukulembede 3-1. Arsenal akulembedwa klabu ya Real Betis 3-1. Dajika nsafu mutano Fie Kari Mumbi Nema Yoko Muspana akulembede PSG

Wada wa samwe simbi wana faba kebeti online kuolimpezi kwa balinyo kuboge na tobeti ngena wa faba kebeti ku www.kebeti.ug ili www.kebeti.ug kendo beti ngena po muganda wange ku www.kebeti.ug wandi sena po konga te abasiba na boku. Airtel kodi ili sita emu munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes iye ya wada ko londa ko option ya umwende ya kubila nga wewa andisa wagenda promo kodi teka unya tano misangu wa MTN kodi kubo ito kubila nga beti nga neke beti ku USSD kodi kodi ili sita emu kagatano sita nya sita mkaga sita nya hashiesi nili singa kau bakubile kunambe ya 0 satu bili mkaga satu wa mirundi ya satu 0 atano na Airtel ya 0 msa 0 bili 0 0 makumi ya na kumi 0 mwenda kubenafi aba kebet nazanya bingo wencha ila kubanga wa emilioni ya nsembi saa katuwa msafu no munana program ya radio Simba Lunchtime Sports anaza nya bingo wencha muganda wange uliza yabia fea bingo ya nja ulo kuyake beti ya nja ulo kuyaba beti nzi ya mapesa niga kwedi ya feyo ya bingo wa ayatilo kastoba kwa ni ya time wechi kumine sente kumobile money account yo wa MTN ni wota bakona ya time ta oba kone sente ku mobile money account yo niga bonyeze ku DFA ya bingo ili 6255 sita muende mu hashies sente zigabanta misana Samsung niga chika makumi atano mutano Nigeria finye penalty wa AFCON wa chale Morocco wado handi bo misi da kukute Nigeria finye pena uti mba gamba kwa munafa zanya bingo usawa zinofune semwe sida kanto genze mudro vede uvezi kusimbi nchuo mido kumanyo baga naba wangu densimbi yes mido kumanyo baga naba wangu densimbi atezi nagabu encha emilioni nsimbi namba nya bingo kustabili tano tano sita muende muhashies kufuna wadako woteka password ya mobile money kiteke wenyigie sewa ok kaunti ya jubeko shiringi zinakumi bili mchikumu kumi bili za bingo ya chikumu kumi ya transaction charge ya company ya simu kuhuni jiri yetebi ya kule mbede mzilo ijipti na hafu kunu wabachi alaba sambo kwebigiri kule mbede mzilo faster film pili uko ili muda chika ya wili mbili ni yei zambi ya chakule mbede malawi mzilo faster film kuna hila ili muda chika ya wili mbili nabazi zembu na sekenda kwa Iceland club ya afuna jadu ya chika ya hata na chakule mbedua ya mzilo club ya kearaika viki Simba kuri chenda musamba kasiri sasa tunachenda mubili akasiri semza kwa www.radiosimba.ug as a Bruce umtabizi ndio na mubende baba

kwenye gesa ba okay ofinesse mwese daga togeza mudria bingo enjo bile ku simba kupisa musavu ne saba omunana mpozi katukula jackpot yencho kumanya ani anaba wangu de simbi ezincha sigala ngozanya bingo na wabeti na kodi sigala ngonyiga zile za mapesa ya 6210 615 system hash yes ne 6210 615 star 2 hash yes maso mkambodi ya jack kasibasa ni saba bongere yo wanozembele kereza mbaga lize chiri ya chirunji msuri ya bulunji mwina mwina ba.

0: Engule, engule, engule. World Cup yolimi no kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo. Uliro obuwanguzo obwo.
0: Mu miaka 25 ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule.
1: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalu 7 mu 7. Betabye mu ngule ya Radio Simba. Uliro obujumbizo obwo.
0: Nga tukoze miaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
1: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu na anankumi bili mwabili mukaga wanuku Radio Simba
0: mwena abafugani yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula mwanirizwa mwewandise musisinka naba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyo ke
1: okwe waandisa kwa abwerere tosasula sente yonna kutandika sawa nye zencha okutusa kumi na mwezo reguro
0: kumiaka abili mwetano ngule nyoke oda multi en yoke
2: Abalimi b'ennyaanya, mumanyi akasaanyi ke bayita tuta absoluta, kano kasaanyi akali ebikoola, era nga kayingira ne mu bibala, ne koonoonera ddala amakungula.
3: Iii, laba ebituli mu nnyaanya zange. Oba akasaanyi nkagobyemu ntya?
2: Ampuligo, okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, kye ky'okuddamu kyo.
3: Ampuligo asobola okutangira akasaanyi mu nnyaanya.
2: Ampuligo akola ku magi, n'akasaanyi aka tuta absoluta, ne mu kikula eky'akawojjolo, ayingira mu kikoola n'atta obuwuka, nga tebunnaba kwonoona nnyo nnyaanya zo. Akola mangu eranga akuma ebikola n'ebibala obutayononebwa kasaanyi eranga awo obukuumi obumala okumala ebbanga ddene ery'ennyaanya zo tokkiriza kasaanyi kumalako nnyaanya zo kozesa Ampuligo ofuna amakungula amalungi n'ensimbi ezisingawo lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village ku Nakivubo Plaza oba maduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ageesigika oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8 Ampuligo Ligo, omulabi wa tuta absoluta, era omukuumi w'ennyaanya zo.

ye jinjeri ya soruwazi kaba kafe kabe jumila kalanku makauka na gamba kari ya ukari nganjuchi kategera kusiwa ye karima kasinya tenga kamulari chikere chambogo chintu chisikirize chakatonda chitafe chilo selulanda ye chuwamire matenga lisori ya mpungu lukabira banja atenga lukuma nantebe tewa sabari banyabo wabitenga nibe tuogende mkuru sharifu ewa kule febine tumuetila luma matenga luangula maso moji maguri nyendo sanga atema kura gabuga na mparabua ye mfumbi ya ganda umwana wa mutesa ye msaura obi ulide ye bemba msota mutadibu wa mungu muda mutyo nga wafau obi togede ye mutenza gula tenga msaura muze nganda ye muze ngoma atabala na akumia yungo mato muze nyiranga kumwana wa mutesa mwinyango kubara gara guocha gusiwa labayo uja kubara gara weta kure wasiwa what gukusiwe yena muso yena nyini nsobo ya garobato ya gara nanta kupabuwa miatenga nanta kupamugongo nanta unananta nukulwa nanta songwa murunwe sobo tumwe itilaba na mama.

tumita nyanja tema nyiru atanga nyiri mwenye nde kusobuzito umuru wa nyamuri omutando mutelegu mutio kubali nsimi na hibi komo mwite saba saja bara wa mama yezo mukambodia wa saba koma za atenga saba rangira saba rongo saba taka saba wanguzi yesarambua savuri ya buganda adanga sanyuri ya buganda yesebi intu yesebu guru wanyomo muzibu nanta nyome buwa yesebu nyasa ufu buwango yesebu wanga sekari bakango tebakani kakotaba ya detaba uya denja fuwana kotaba otia na

Atuwa tusumurure kubange gulire mpulira runjo charunjo charunjo charunjo charunjo charunjo cha runjo katero runjo cho mutomu gambe tatyankaranya radio ya fe katero mutomu gambe tatyankaranya radio tanye muramura mwanoye yeraga uliriza timu erimu na Uganda in fact ba na Uganda Mawege wali baduka kana muku Bwana musanvu wali ku musanvu mwagisi wa timu ya Chelsea wali baduka kana muku tura ko wansi musanvu imiride nyo tura Erimu bana Uganda kuri sengo baneje musibogere yebogera gukubide dale dakika zona kuba ba wangu de goro zibade biri kwemi EGF ba wangu de goro biri kwemi kutimi ya saba FK saba FK James Mwogere ya batere de goro Uruza no si atibi zona biri James Mwogere muna Uganda ya atibi

Virali yale kubye timu ya Levante mubwerere gwa mukwa. Torino abamufunye akubye timu ya Vado satu kwemu. Olimpiki masavude mumbera na kwa timu ya Ari Shahania satu buwerere. Cite de Brie chini akubidwa timu na fe ababrest egore biri kwembrest gwangude. Lazi yafunya Lazi okuba timu ya Osia Mar. Lazi gwangude nyabwerere. Ari Ayin ekubidwa timu ya Trees emubwerere. Agasberg awutu de timu ya Skazi egore 15 kubwerere gwamu kwano nienga gwabigere suku baka 15 kubwerere bakubo. Se utavige kubye timu ya Sasure goro zibade nyakwemu. Sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP VVIP ntadeko nkugambi ukufune mipira jino ulino kubango inako airtime kusimuyo wasiri njisibibiri deni kwa mobile money wakati wenkumi biri mubitano nukuda waguru sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash.

Nkugambi abanyumiru ya chukonde abanyumiru ya muzanyo kwa wikonde mikwano jafaba elite boxing team bakutusa ke chukonde sema konde walieri kuchiyaz bar and restaurant chitu kutowe chigendo kusekera ngena kuzo mweza abiri mumu endo.